si zdravi, le ko bliž. Jo, jo, karton album rek, jo, taki porcelan, sam odam.